anyị na-ewetara gị ejije anyị kpọrọ oshibego. Ọ bụ ejije anyị ji akpọtụ uche gị n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ. Ọ na-abịara gị n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 na Lagos. N'oshibego nke taa, onye isi rachacha ụdara ọzọ tara n'ọkụ ọgụ waya.

0: kedu n'obi. Nwunye ọma m, nwaanyị ọma Charugo. O nwere ihe m chọrọ ka m gwa gị n'obi. O nwere okwu dị mkpa nke m chepụtara n'obi m, were na-agwa ụnụ n'isi ụtụtụ a. Okwu ahụ bụ na aga m echikwa n'ọzọ n'ime ọnwa ọzọ. Ọzọ ka nị mee. Unu maara na ndị ụmụ nze, ụmụ atụ, ụmụ ụdara na ụmụ dike nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Ndị be Chezona nwere otu onye ọzọ. Ma ụmụ Okoye enweghị onye ọzọ ọbụla. Ihe ọ dịrị mma na anyị enweghị onye ọzọ ọbụla ma ncha ncha. Aga m echikwa n'ọzọ. Ọzọ akụkụ ebe nke anyị a na-achọkwa n'ifu efu. Ụmụ Okoye enweghị onye bụ onye ọzọ. Ana m eche na oge eruola mgbe anyị ga-esoro ibe anyị megharịa n'ahụ. Gị nwa bụ Oriakụ nwaanyị ọma, ị ga-abụ nwunye onye ọzọ. Obi n'onwe ya abụrụ ọkpara ọzọ.
1: Hia, nna anyị si na ọ bụ gịnị? Biko rapụ ke n'okpu aka ruo n'abalị mgbe ụmụnne gị niile ga-agbakọ. Mgbe ahụ onye ọbụla ezuo ezuo, anyị wee tụlee ya bụ okwu. Mgbe ahụ onye ọbụla ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu. Ị maara nke ọma na ụbọchị adịghị mma, ihe esike ike.
0: Nwaanyị a mgbe niile gị na nsogbu. Gịnị ka ụnụ na-atụle? Enwere m ego m ga-eji zụta ehi, nute mmanya, siere ọha obodo nri ha erijuo afọ, mee ka ndị obodo gbakọọ n'ebe a, chie m ọzọ ọka n'ime echie gị nwala ọlọ. Gịnị ka ị na-atụle? Ọka n'ime ga-agba aha ọzọ m. Gị ma na-aza lọlọ ọka n'ime. Ndị nke chiri echi ọ bụ ha ka m? Ị chere na ha kara m jide ego? Ga kwadowe, jee chọta akpụ, bajuo ite niile n'ọkụ niile maka oriri ichi ọzọ m. Ọ ga-abụ oriri bịambịam n'ọnụ. Oriri ho, oriri ho, oriri bịambịam n'ọnụ.
1: Ọ dịghị oge ọbụla nwanne gị n'afọ maọbụ ndị nna jikọrọ gị na ha chiri ọzọ. Nna m oye na ụmụnne ya, ha kara gị kpata ego. Ma ọ dịghị onye chiri ọzọ. Anyị nwere ọtụtụ ụmụaka anyị ga-azụ azụ. Agwala m gị ka anyị kpọpụ obi ala bekee. Anyị ewutebeghị ezigbo ụlọ. Nke a ka bụ ụlọ nna gị ijuru ihe wee chọọ mma. Chetakwa na akụ fechaa, ọ daara awụ. Chirikwa ka m jụọ gị, uru gịnị ka ị ga-enweta dị n'ichi ọzọ? Ọ bụ naanị mmefu bụ ihe ga-adị n'ime ya.
2: Izu ụka gara aga ka m gwara gị na achọrọ m ịga mba ofesi. Ị gọrọ isi gị na ego adịghị. Ugbu a, ebee ka ị ga-esi weta ego ị ga-eji sie ihe oriri ichi ọzọ? Ọ bụ maghị na ego dị ka onye ọbịa. Cheta na ọkpakọ eri eri. Nye m ego ka m gaa ala bekee. Mgbe ahụ ị ga-arịgoro n'oche eze gị, ndị ala anyị ga na-arịọ gị biko ka ha chie gị eze. Ọ bụghị ugbu a ị na-arịọ biko ka ị bụrụ ọzọ kanume. Nna anyị, ego na-agwụ ngwa ngwa. Ego bụ ọgbanje o, chee ya echee o. Ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ. Mee uche gị o.
0: Bịa. Gịnị ka unu na-ekwu? Gịnị ihe unu na-ekwu dị ka ndị ndị? Akụtaghị m ihe unu na-ekwu. Ọ dị maka m jụọ gị ma. Ọ bụ na ị bụla ọlọ anaghị agụ gị? Obi, ọ bụrụgodi ori ị ga-eje mba ofesi, ịbụ nwa ọzọ, ịmanye na ọ ga-akanyere gị aka ịga mba ofesi, ọ bụrụ na ị pụta na ọdụ ụgbọelu, enyere gị ohere, ị gafere ngwa ngwa. Ihe ndị a niile m na-eme maka ọdịmma m na ọdịmma unu nwa. Unu na-akọ ọ gịnị na-emedo unu? Ọ dị mma, o nweghị ihe ga-eme ka m ghara ichi ọzọ n'ọnwa ọzọ. Aga m echi ọzọ ọnwa ọzọ. Unu ọ na-anụ ya?
2: Nna anyị, ị ga-akpọ nwa afọ ka ọ kọrọ gị ogene. Nke a ga-emekwa ka ọtụtụ ndị mmadụ bịa gbariere gị ego gị. Ebe mụnwa ga-akpọ ndị enyi m niile, biko zụta mmanya ga-ezu ụmụ ntorobịa niile ga-abịa.
0: Ụdị ihe a ka ị ga-ekwu, ọ bụghị na m agaghị echi ọzọ. Ugbu a ka ị ọkpara nne ya obi.
1: Nna anyị, akwa ị ka na-esi ọnwụ na ị ga-echiriri ya bụ ọzọ. Mgbanụ, nke a pụtara n'oge ọlụla m eruola. N'ebe m si pụta, nne m na nna m na-ejikọ aka ọnụ kparịkọta ụbụbọ tupu ha eme ihe ọ bụla. Ọ dịghị ka ịkara nna m ma ọ bụ nwanne m Chidi wee baa ụba. N'enu, anyị azụchabeghị ụmụaka Chineke nyere anyị. Achọghị ka ụmụaka m taa ahụhụ.
3: Che, ụmụnna, kwenu! Kwenu! Mụọnụ! Zụọnụ! Kacha-cha-cha-cha nọ!
4: Biko, ihe m jiri kpọọ ọnụ oku a bụ iji gwa ụnụ. Aga m echikwa n'ọzọ na ngwuruba anyị a. A maara m ka ọma na ọ bụghị m bụ diọkpara nke o ji abụkwa m kachacha wee ka nka. Ama na ikeọha bụ m okenye nke a bụ eziokwu. Ọ bụghịkwanụ m kachacha baa ọgaranya. Mana Igbo na-ekwu na-asị na nke na-akpọ onye ọ na-arịọ chi ya. Biko, dọnyere m ukwu na ụdị ọbụla m unu nwere ike. Ọ bụ ihe a ka m jiri kpọọ unu oku nke taa. Ụmụnna, ya gaziere unu.
5: Ise.
1: Ndị dị m lekwa na ikpere. Ndị nwe mmadụ, ndị dị m ọma, biko, eji m obi Chineke wee na-arịọ unu ka unu kwụsị nwanne unu nwoke n'ịchụ ọzọ a nke ọ na-akwado ichi. N'enunu, anyị ka na-amalite ọzụzụ ụmụaka anyị. Bikonu, nyerenụ m aka dọrọ n'ụdị m ọdụ. Achọghị m ka o mefuo ego n'isiri ndị mmadụ nri oge ọchịchọ ọzọ ya. Chineke, ọ bụ gịnị ka m jiri isi m wee kote? Dị ọkpara m.

Ezi enyi m, echekwala na okwu ọnụ gị bụ ihe nkịtị. Ọnụ mmadụ bụkwa ọnụ mmụọ. Ya mere, hie asaa n'anya banyere ihe ị na-ekwu n'isi gị. Ọ bụzi otu a ka akụkọ n'egwu nke taa si abịa na njedebe. Egwu anyị gbarịrị na nke taa bụ Elulu Belube sitere n'aka Gentleman Mike Ejagha. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

Ozokwana Bacha n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ekene m gị ebe ọ pụrụ iche maka isonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ọ gị ka m na-ekene gị hapụrụ redio gị na Bond FM 92.9 wee sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa, ma gị kpọkwalụ n'oge ozi ekene aka mbe n'elu. A na-ekene gị ebe ọ pụrụ iche n'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma. Na-ekene ezinne Maureen Ndụka, na-ekenekwa Chinedụchukwu na ndị niile ị nụrụ onu ha ọka ya wee mee gị mma nke taa. Aha m nke m bụrụkwanụ Tobechukwu Onyekachi, na-asịkwa sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 echi ga-aka mma n'ime ọnọdụ niile. Echi ga-aka mma. Ambuluze eche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa, ha nọlụgokwa ebe a maka oge nke ha. N'ihi na ihe niile nwere oge nke ya, oge nke anyị akụrụ n'ọnụ n'oge ndị Igbo nke taa, na-asịkwa bye bye.